khati a onana kota kwa khana nga o kato khati a tharo kota kwa nyo de kiri a tsho tsho tsara kwa ha kha yo kha a de tsong tsang am ko tse de khango sna kwa ti o a nga sel oroko no tsao ti a de tsong tsang am ko tse dik e de kha ki tsao kwa de gara a wa den kwa kar ko khari ate kha o tsone sike kham tsam tsone sike tsa amen.